Michel Tomega ele apopia godo da pour mon ami de Kenya et Québec bémolé c'est au yona pin ko nyimbe to gbu san fu tu blu ga blu voju si ala sariki e mu mai mogo fa fala wi kataki nu supon ame ke njere ka jo wa e do la sesin apo ale wa dan apa vi ole me ole dalon ya we si ona to mlo do po donu ma so na ye we si ton donu e no so yonu si fun opa me ona yi ton su pa me o hawe no so egbo ki so ta so le twi do ti ya o la so da je nkume ame jona konru amu yin agbo agbo la ba po bo yin agbo e la yi atanu gberika e vida he ngbadule gbo mi ma gbele pato Michel Zomio.

0: Ko vano jibi anya nu anye no mjibi anye wa ave dire mi ya ya o chukara gbogbo re pe o entia o jila wo we lana pe re view nti ko gbo va edoke mi o egbe o mama edoke mi o e a o se gomea mo ibe da pe lana si o ke gbe view la bonu yode mi an to mi na chicha le mi be view nti e mi abi di lo mu isuku lo voa la so ka e vola ko iji na we so u chicha ke le suku la n to tin mama papa ngabe mu isuku lo ntia ye ma no corrige be view de via gbova gbo fi ko lo na dat do wa funa yo la ji chuchugba no ji funa de poda be doko o egbe o doko mi wo e ke gomo si o e ke gomo mu si o apede de via nti ne fofu ade le ala mere la kote ni a apede nti a de a mi ala fi e fo de mi ji na de video so na gbanji bo ne ba fi onu mi abe view ne ba apede mi abe view nti a o so ba ni na fo ku gbogbo to asia ko yu abi abe va apede nti oyi fofu wa gbo ne ba fi on do wa wa fofu mash long won wa la ba to la video do 20 la e won cha de via ma do pere pepe opo a e o la po e be de via o de via je dare mo ke no de via je dare o e la yin ko n to le yo a me be o ne ba fi onu e be via e mo n to le gbogbode ke ye de via o jilawo do la ke n ku vi sugbon de wa be vi onti parce que no n ke n ku vi sugbon mi a be so mi o we won lo na be de via wa wa we mi a be so mi de glea gle na yin ku do we lo
1: e yo wa mi an tomi se enya gbogbo eyowa bi se de vi won ke ni o isukura kaka ediwa yen kan jibe pe dia me a o gba ja isukura ediwa bo pe a me ko isukura sena o dua o ja fofu fa fa cha ede ba wa ediwa a o ina isukura nyu ede vacancy me wa be hun ola to na bi a ya de ke mo ke ke gba ba
0: eva mo ke ke eva do ejivo
1: Il y a des vieux, ok.
0: Emile, depuis ma vacances, les bois.
1: Ah, on va, on va voir. Des vieux, moi, je dirais que l'année que je suis. Ah, on dort et que je suis. Ah, n'a pas eu beaucoup de temps. Miami, il est sous le milieu de mi Mi homo, que cam, y avait la vie au moment où il fait bon. Y a quoi, et y a quoi, y a. Et y a un tour à la bouffe en fond, 10 heures, 11 heures, ou à la base.
0: Ou à la base. Et on allait voir, mais dis-le.
1: Voit bien ça, on la fond. Oh, oh. Ado palomé. Ado à votre dos. Amero wa bo la klo nu me akula ta mi awo do keke apre atro iparo me abelesi ava dugbe aho gadun en mo gba le vare nka o mi jo da ti pa pa nu e to ma
0: de vio ga le fon san le do palo me le ocho le ti ko le blon
1: a ah ore voye le a ore e cha ngba le ore
0: o mi e won le mi a ti la un mi le fon san le palo a me a
1: wa o ne na mi sa mi fon na
0: ela
1: fifi a mi le fio mi bi ndi bo la no abaji ka ka ka no dai do ya no ya no fa over 20 wa
0: ohun a di do be ku keke ma e blana ti na ta me no e yan ko la bios e tutu gban re di lo to le fon di lo on to ade di lo on to le fon le yi pa lo me ve wo na toileta afun ku me ke ngbe ava pa yin gba ke ngbe no ovo ba do na pa lo me le na sia e yan ko la bios e we o ba lo ke vi po le no nu a e ye be du ne pa pla ke we ho le nu a gbo e be la we est ce que de yo le fon ka de di lan to mu ye la fon ka ba Dilanto le dan lo le TikTok don gome kaka ele pour 2 heures du matin king ba ba le dan lo gane ne be dilanto jan fon e ja ba fon 9 heures 10 heures kaka we fon e be ya to apaji hey de di on po fon hey tite ato de ya tuzu ko tite ve plan gbanam ve dozo na ve kula gbana o mi agbo de ye ne pa lo me king ba lo boisson e yan e won ne o mu yi pa lo me ve kro ata me kro nu me o wa o ma kan si e hanti kaka la ba de ye ja ba kro agbon lo
1: ezo bro on to
0: eh Egbia. De vio wa, ono na si male male so matin. Kaka zan la do. No, to ne o chombo no be lesi ya. Ela so toka. El ne do kpala mone la tro dere.
1: Ela ewa. Yo, abo le.
0: Ebe ye, java unu ya le. O lesi ya ma.
1: Ebo la posi, o le toka me hame. Ami abe ye, ami abe ye. Vo ame rekpem le le toro.
0: Ame rekpem ya le. Ame se me mwabo. Ento ya le vo. Eto, eto, ejo le si avwa.